kosi ya body ya kasa. Mutina Afrika. Latisi ya kasa. Kosi na fiya kasa. La pasi ya kasha.